ne se wo hwe a ekom e de nkrofo obu wa na se benye se sika na oni na nso be ye obepie obu wa kwa ne ho no amflade sa ne dem de ye na nso opia kwa bonte na den ka wo mi lobi wo ho pa na abo ne sese se a ka be hu se yes ene ma koyi eja milo no no mo etran ho che etran ho che ene ma se ne ya ma ene se pa ye ho sa ye provisions sa wanya milo kakra ene ades no na sabri wo twati kakra ah ebe kama pa because nei ofre eyi online drivers ibia wunya wom flood no akwa chiri ti eduru bia waso pepe nema se bisu o milo kakra na esisi wo san na yesa udi ye wodua ne kakra kakra enka ongai umaku a wo ye ni wanya wonga nsusu kakra na ongai bisu si unche nya fe na obe na nte akọ enema ete se ntio na wose ya yedi yedwa bom ukwa brochira won ndi won dwa bom san za brochira no ye ni kokomlemre mo obi a ho a okwa koto enkate 1 cd okoto mlek ba ko na wo di ababesu o da bi mhm jeso ye de two car ekọ ei mo na okoto sa ne mani nyina na ha de advantage e wono ye nyusu ni ye ka akọ odwa so a waje wonga kakra waje omilo kakra waje ogari kakra waje wi kakra kakra kakra kakra kakra nti eba ni se sa brei ah ahoche kase abai wo she o dem ho a utimi didi emmen kama onga de ebua papa type aduane bia wo ye bia no ne onga type wo na una wo sen no na una wo sen no ma memmo nyum we mfama gana fo a o hawo ya beto mo